Obedi ampo basa yadom ani dindi yawe amma na basa kronkron so ewo International Pentecostal Fire Ministry a ewo circle adabraka near ebay NDC head office ewo enkraino onam na kwa Elijah opoku ajeman susumu buafo ensio mfa buo eso e paifa ahudie amane ma sadia tro kronkron ne kae no ose oman biamu abusua biamu obi biara ohwe na chikwan no obema wo hu no uha ne sei e yare ana anasika sie adwuma sam aware sam awo promise and fail obisha uba emre ne ya bedru ana wasesa na dwen ana wo de ne yakwantu sam ana wo de ne yensase sam court ana aseni bia sam ana se ye bedi amawadi bem ana se ye bebo na dane amawadi nkonim adamo a enye kwa me kire se adamo a obisha chire obi age wajapade e ana wo de ne ahensam se adidi ato wo ne mpanimfo ebese ye dane wo nkwanta ana wo de no ye ahoba mo ena hope ana wo de ne abroche nkrata sam sports fo no nso se obobbo se utumrika wodi adom ebeto so ama wanya wo coach enimdom senso emrika ana utua wabon ho ban afi epra eho sada ye bone so na wo so so ana sa wo de ne spiritual marriage ninyina behu odifo Elijah ana wo de ne de wo da na obi ne wabeda se ewiase abonsamfo asesa wo hyebre me kyese e how biara how fakodan bishop dr Elijah opoku susumu buafo ezio mfa bo ye bone mrane se dasi amfere efi se wo ni se wo kan wani mu hu ase obeya ma asor ne hyehye ne ye counseling eye yawada efiada ene memenda nopa anopa no num me kyese 5 a.m. na watena se edi kosi awia na o miensa abapa ho sima adua se na se 3:30 bra na odifo yi nanim te o wada age a odi betie obia se me kyese 1-on-1 be bia o te menka no fre odifo e wa ahoma trofo yi eso 0244747461 mi si subiem 0244747461 bra se sia na ogia ne fa ahodie ebeya odia oni adofo a wutie me se wunya ba odifo Elijah ni mu a onyankopon beye na dwuma ama na kwa so ajinidi kai se edin ye bishop dr Elijah opoku susumu buafo ensio mfa bo a ye bone mrane se dasi amfere efisa wo ba obeye owo International Pentecostal Fire Ministry circle adabraka wa obey NDC head office honuma oni adofo fa ho obeda odifo na onkon se ne wo ba na da se wo de su ene agya adwo ne ba ya wo de sirie ene osebo ena ebeko se honhom no onam okwan kro eso ne ba